0: aso tu wa yare sa we bubu nyame mpeja no
1: amen
0: o yesu temo o bibia da wo hweye awo djuma ye bisi basa o ton wa ye nto 5% se nye djuma no ma ensen ni di e na me bom pa se djuma bi e da form djuma no nsore
1: amen
0: djuma bi ayakata so djuma no so mie
1: amen
0: djuma bi akada so kanu tunyira
1: amen
0: frato forma won
1: amen
0: fre djuma ye forma won
1: amen
0: e nya me kai wo djuma no
1: amen
0: djuma ni nye ye
1: amen
0: bi a dance wo djuma no mo
1: amen
0: yesu demo
1: amen
0: Tonwa ye beto,
1: amen.
0: Tosua ye betuya,
1: amen.
0: Mokwa kope biya to akoton, me fred yo ma papa mamo,
1: amen.
0: Benye yo ma papa to,
1: amen.
0: Benye yo ma papa to,
1: amen.
0: Tonsua ye beto,
1: amen.
0: Bibi a wo sheye, a wo tie ye, e nanu pei, a wo nyem, ye du nyin sene shew raden.

0: Nunsia abo sompa 106.5 FM across to Nebusia. Yamamu yinachin amama kwaba edia bano panunsia kasia boa. Nana kojojisi company limited aso asene ene anopeyi na ya toothpaste ene ne brush nso ebo yechi doma Leicester company limited ena edisa producti aba edwama nso kasie bono efri yatana ye kasie mu ewo enkran dome watermelon street eho ena yebutuo enye yenko ana yefa kasie bono bi ewo enkran hanum sei sompa 93.1 ewo kumase ayiko 10 we kra de Adamfo pa radio no na chese ye kopie mu wo Paris France wo mso afa bidoma 100.7 ewo doma hinkro enkranza sompa aye 90.7 techiman sompa aye 106.1 fm ena afa yo obasunyan ene ne mpotam nso a wo mutie e de afa 98.9 so 101.1 aye sompa eno no ewo takwa Oba pana na ya ka echiwe ene ne domano pei womso e fakase boni bi kanesha ban radio e wo kaneshi ye ko mfimfim mantemwa mankesim kingdom 106.1 enon so e wo empotam horoma wom nyina biemu kuha an opei womo jin sem no e bibe bia radio stations ne wo wo decoder no so no wo de okwa hwehwe sompa fm behu yen wo ho bra Facebook any YouTuber no pay na ye no nyina enche kase bon Facebook na sompa 106.5 FM Accra and a YouTube no so eye sompa FM live anope ko www.sompaonline.com and no na ye official website obetimi akokin kan sem ne bi e wo ho na bibia so etimi akonkan na sadia media to jana na kujojesi company limited a woton adansi ho ne ma na daroma en ye de kase eboyi enamo a ya toothpaste and the brush and so e bo ye chido men sama hodo a ye de e ba no nia obetini bi ene sei
1: abano ayen hwehwe se frau sitade e da ho no eno ena sese odi na ni be si so pa na aya akoba die na no ena mpanimfo e da no no wo makasa ho anopa ye de ba wo ye kase yi mu
0: Ghana Standards Authority wo made abetu dwa se Enchechire mu efa wo mudwumadie bia nyame yadoma October e shaase ye ankrofuo bi ebu afutuo no wo mu chire mu se wo masama wo mkenyina na yetiawa na emu menye se ye se yaban ni se ye mfa second hand cars e ma o meyi emu
1: ai me fofoa se Ghana se de ye se di ehuni e wo ye ka ye de ni tua ho na yetimi so kra bofotuo de atuba bi no se se ye betimi adi esika me nanso emrada ho
0: akwanhyia bi asi ewade emra ama yeka said shenkani bi ani ni mate wo moda yare sabia ya wo moji yare hwe
1: forestry for sekoba se ukoko twa nua wo kwaye ni wantwa ne kwampa so te se numre forest no mu de ye ya sa te bi ombe ma mredi sana koko board fo nso akasa se se wo mo de bill bi ba aban de ne sa hyase koko nua wo mo nso bo ho ban te se de forestry for wo mogadi nua pepepe
0: ye beko etifi atoye mantam no emu na rexege wo honom wo mo chese wo mu de djuma suno bi efa youth leader bia ye freno abuti jani ya wo firi mu yaya empenimfo a eda trankonya na no wo ma direct sege fo asepa
1: munyina muka ho na mpuntu oba hwa na eka sa asemi ene ohempopro wo abiaze na no ma trankonya ye bewura hwa no pei na ye di mu nsema toa
0: ye wi ana ye de wo akɔ amanone eye Michigan na Democratic Senate wo mo primaries a ekɔ so ani emu nsunsanso ahodo ye a efiri mu ba nyina no ye de aka ho amakase ebo no adimu midin e de ajoa asare anopɛ yi mene
1: triple mi ejapia apamdada

0: saa brofo tintintin kakraka yi ne tie wa nyina ne se nyame ya dom a efri october ni da edikan no enya de se won be pene ama second hand cars no ye de abo mai emu saa sam no ankrofo bi be kan ye no wo se enya saa ne tie enti wo mu di nkyirimu aba wo mu se wo mu nka se wo mu bane imported cars se ehyen a ye usual chinu spedede ama chese wutim se ka ne kura condemn to grabu ni akoswa e di aba wo my gana mu wo mu se enye saa ne tie ne mum ne wo mu kan ye nyina ne se saa hyehye we na fimpinu ne aduru no 2020 ne wo mu ye ne mum no enforcement no akwakoye den di amu mu no na wo mu se wo mu ba be she enforcement ne mu kena se cars ne de ye de beba ne mum ye de ba ne ye de ye papa e na e ba enti second hand vehicles na ye de ba wo mai emu a ye di bi e bi e twi ne private e bi twi ne trotro e ne de ye ka ho no Womu chire mu se se se ni womu de enshise ni babe ye juma se. Ka na ansana yebe ye free port ho. Ama na babe si ya kwa suni ya wengu se ka we die esi kwa suwa eye safe. Ka we esi kwa suwa bibia nto chem wo hon. San se akwenjia wudua esi wo ya kwa su bebre no. Ninyi na no eko wye duduwa nwa ya kasi ni edebane nye. Bro ni na ye ka na wanue chia ama na say no. Na ye yakwase saba ni ye di niye maka krebia soso hon. Na chese ya ye nesi ye kwansu oti mse standard no e wofom. E nti sa enforcement non wamo se nyame ya doma October. Ni da edika ya wamo deba. E nti ye de ka neba ni ye we ka ni ye wunse ka we no. Enche da nye papa. Chese ye bebo ne bonga late kura ye mani mesi ya kwansu na kwa kwenye kwenshia. E nti sa ansheshe ye no enuhuwa sem ena wamo debe tu ujwe nti mwa. Mose ya bani se ye mfa second hand cars e ma ome mu biyo me pacho. Ghana Standards Authority force enye sa anu omo kano. Ne mwomu omo se wombe ye assessment. Na womo de sa anshise na womo edeba ya afim pinu nye duunu no. Womo de ya juma no woma yidi muse kano. Yebe yukura nwa niye yidi ye papa. Ne mwomu konte bene di atati ya pansamane diye. Enya diye se wombe pene amana ye juma e wome yi imu.
1: Sa osajefo wakansa asemiyo. Black man is capable of managing his or her own affairs. Sabre na woka no. Na gana fo nya nye dodo. Nanso enei. Uwe di eko ni di ebu bobe imu nyina no ampa. E di adansi se. Black Ghanaian is capable of managing his or her own affairs. We ifri International Monetary Fund IMF fo. Wama bobo ano. Wamo se no kwase muni se se Ghana. Uwe bebi ya nisika sem. Ka nanku wodie. Ye nunti ye di nkomo wo wiase amanse adwa sokura na neka odinti ehu onti menka bi na abribia ye wi ane ye de ye nan na edi ne niema no no se se de ne niema atototo akwan mu ya enche bi akura no obetimi edi ne sika sa de ope no IMF fo na eka sa asemi o wo mo sa yeso 2027 sei ye sika no sa de nkana kane ne ye pesi edi ne yefu yefu a wo mo hye mrato ye ho no ye betimi asan edini yedini ye nenso enoso kura astro yemfa de edeto ho kane no ento ho we ye article for consultation a womo ne proposed policy coordination instrument pci fiscal surplus na ye nyade atoso a say 1.5% no e ye gross domestic product se ye japade a ye wonyina ye kekambom no ne kane anka ye tonkura na ye deka no ene se ebia ba ba bata ho ebio wo mo saka se se uhwe mu a enru be se 2034 na eno no ye ntimi nyo ye kura be se wo ha mu nche mu adua nan num de na nka ye timi ahuru e de duru ho na we na IMF fo aka we nyina no wo mbe chese se se no ebe ma ye timi aye ye mpuntu nyuma no nka kra kra kra se ka ne na nka mrada ho a ade bi wo kura na ye ntimi nyo nenso every 2026 yi ekwa wo he budget no ebae ne 1.5% surplus bi na e de chire no a ebetimi ama ya spend ewo development ho ebio wo masa aboso de a chire se enwuma nso de ya yete a chire su se enwuma mra na abanyere no ho enwuma mra no eje egu apono so nso enwuma 2027 ho kwose ebetimi aba titru wo ma de wonjwe tre ba be hye yeku ayom ene e ho ade entrepreneur no afo no nso ano ano bi de agum ndi se tie bia enwuma ne de ebeba e de amatimamufo wo mo atimi enye bia yo we nyine chi no eno na ama yeto otua no nso e wo se ne teno no ye bem se de ben ye betimi nya pi de agu akire na adoma bo ama ye ho ahenhan na ye to ye tua ena afi ye sa

sika ho nkomo aware fo muntio because sika sam ntia ware ye bebre agu oh my god na muntio efise da bia ye de ka oh my god na da bia ye de ka etie ne bra betie sika mu nimde ye ejuma bebre agu enam sika sam ntia ne ye ba bedi sika ho nkobo na na me guess ne watena sentam kra for a fidian to some power 106.5 FM Accra na no pay. Me ne mi anka sabe nua bema obinda akumba betwetwe nkomo. Oche ma sase ma betoye. Me sisi kanti adwuma bebre agu.

abaka de enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se gana ha ahemfo eyi akese wa de na kese party akese se mu pebe bi a wo be serve.

gas and so ya ye bi sai nyina eh ye man nti o empenifo so aka city crown kwa gina ntishia odoma kuma chia me obimpona na kwa mpoma e wo sompa 106.5 fm akra meminda we enemy minda bia anapa no so e bi kosi nundu e wo meman nti jume die so aka I say ni nyina eh ye meman nti chana so meminda we enemy minda bia 7 to 10 am meman nti ye be som som.

ɔdehene wɔde nyinaa so ɔdehene wɔ nabɔde nyinaa so ɔno nɔbɔdeɛ nyinaa ɔno nɔbɔ ntumi nyinaa nakyi ne n'anim nyame biara nka no ho ɔno nkoa no ɔyɛ nyame ɛne nti ɛnɛ nnwumerɛ yi ɛyɛ ɔsɛ yɛsɔre no yɛyɛ ne kɛse yɛhyirɛ no yɛnka sɛ ɔno nkwa ne onyankopɔn ɛwurade wɔ

0: ni abom paye etie ye no afre wa adanse awrade nam ne basa so ama omanya na enayi so na tod anso a wo se yen kwa sorry them ne wana etu anamo eba be hu no na ona ebobo mu bom paye ewo Cedar Worship Center atroma koforidia eye sunya kwa so otra bu akwa asafo no eho na wo e onso e ba ye ebi be hu no council e te said na yawoe ye ye council dom atwi be gu dem anya asem ketoa ebi onso o mene yabobom pa ye eye fiada no pa no nkono na empae bo na asase ye omo omo ba na ba ye nso no dia awrade nam ne tumi so ayama wo mo eno nso no toda no am yakoti ebi na nwumre ye dia onyame o ye nsenkyere ni nyankopon na ne tumi bru tumi nyina so no dia onam na ko abasa so etere bi wo ha dia o sheye na onyankopon ama na bem etere bi wo ade o kaaye na awrade ama na wie peye etere bi wo ade o kire obi se onye no nipa ne ko ye ye no na adanse apie na ye ba sida wa iso ebi se se hini fo na ye gya no mo enyankopon wo ebi mu doubt nyame tumi ebi si nyame ntimi sa kansa yade ebi si nyame ntimi made na bra ba tofo mu mpegya ebi si wontimi made dan fikire mafie na anwumre here is the proof se wo nyame da so tia se a wo ye adwuma yenko na yenko hwa adanse ni bi stay tuned ene antena baby bia wo bia na wo beti nyame ba se nyame nhira wo
1: dia bra ya yama ye nua ba ye ye nua ba so ye hohoho won si dam hada na ene da dia urade ye nti no wo ha wasi free sa sida ye sida our bad some pet tv so no ono de abedom no hallelujah oso woni yobompaya na o ma me na introduce sida our man no te eya for tv ne to some pet tv ne bo no nkono ekosi no ndu a osofu bi ba ta osofu nya metumi wono so pa ababa wa yi say ordinary tv to ho ode to ona bishop say obi bi a we yale and our problem ebre asam no koso ye wi a nsuo ti tv no ho ye bobo mpa ye agu so na won so wanom na de so de ye bia wo de aye o se hwa na won so ye bi na na oyare ade bi abeda ne yam 7 years o se more than 7 years na ade na abeda ne yam adofo wa ko hospital a doctor kachen so obeye no operation o se in fact na mu nsam dɔso enti wa ye so obobo aboa no ho enso na suro pa de osuro so obekwakwa ye operation no na ose enum na obeshia Cedar Hour na ye papa ye so onfensuo nsi tv no so odi bi si so na enum na anadwo onum nsuo no adofo nom ade ache ye ose ne yefuru kan no anadwo na homa che no na ebra oye se okwagya ne na no amwa sam de se okwatena wota process yishua ade afri ne yam da ye sabi emanwi ya ye di botire tentene be se sei ana apia firi ne yam bo se ah ade tuntuntum ana da de yimo owu ne onye ne yam se se no ana o fa touch o de share o de ne phone share bishop o de ne phone share ya onko ha emanwi ana firi ne yam atotolet yimo papa wo se from there owu pensi pm ne yam fune ye ne ya ana ye de ne ko hospital e ye die ne ho atona so oba no de nyame asedaba Oshe nyame yani mwenyam.
2: Di obo ni nsemeno. Yesu sube ye angwa juma se ya ama. Yesu mkwa netimi ya angwa juma se yo. Yenu mubi na abe toni pebi ni pedriye mwa. Wakwa kwa kwa enkwa. Ekumbi kwa sama adono. Anso ye miya bayi die. E rade nyanko pa ye na dom. Na onam sida awa mpa ebono so. Sida awa nyanko pa sama ye kano so. Na urade di asuya na. Wonsu awo shami awo su utie mi ya. Me shasa ya resa tu mini otie mi. Sa awo su enta woso. Di opo ni se me urade na. Urade so so be ya wode ya mao.
1: Amen. Ya urade ase.
3: Uya.
2: Amen.
3: Awas. Ana waha. Waha ni amani ebi eda woso. Urade nyifri woso. Se di awa jime. Amen.
2: Amen.
4: Sida.
5: For Christ.
4: Me ba to me so ni amabeto no me beto no ma busu yam ne say. Me ma me war me papa wa de ma me nu ne ba war mu. Me nu ne de omu ni problem. Na ye ne ye wu ye me hia ha no. Me bra pani wo kwa bro chire ba ye wo san abekọ. Wo airport na ne yiri wu ye. E na oja akro. Wo san na ware biem na wo ba na san wu.

sɛne ama ye ɛyɛ yesu na wa toma me anaji adu bi to bi so wode ɛpɛnya wo sa baabi a wote bi a anaji sɛne ayɛ ye ɛyɛ yesu na wayo wɔbi du

Jesus. Kwame, Ebas. Wani ye ke. Wansando ni manye na atrasa. Kuhibia nwa kama. Why not to sell?